0: o le ke ona pa ya tu langa iwa ya le na mo le tu langa lua ele tamaita ele a o angela po Angela Puni mai ile Villa Maria Collette
1: mai
0: ya ole tamaita ele na nesa mo le ya o Malaya Malaya fuata mai la onga ale te alatai ile tau sang furu ona tona le na lautong ya to lima le au lautong ya mai ol me sinin fatai ya e toi titi ya la esa ta tau ane ai se ai ole fanau ya wale la to tam fai fatai mur sinin
1: malo ya malo ole pe ole manatu au tua ya fatau pe le ngana ye ta tua ongo au tona lo ye tonu li o onga foi in New Zealand ya mana ya ma sa foi le fautua ngai malo mana o mia fole so so ni ma tu ai ma nu ya la vale le alo tu foi le mol te usanga fo a le foi la umal ne te usanga ai ta lo se ya foi mai kala stiti nei ai se taimi mo mo na foi mai ya final so la umal
0: ne ya te usanga am te nei sa foi mai kala stiti
1: o
0: e te le ana foi mai te uanga i nei ona e fo fo le fa foi ngo fia wa ol me sa ya in sa le ni secondary school student mai au kilani mai si tu na o kala stiti lava ya mana ita mai ti to lai ti ya vi ele ri o le sam fai na matu mai pe mtala ya senga fina ngalo foto malama ya wa ai ni su ya o kilani mo le tau vanga o nga mōlunga ya ai o le manu lauti e a fua mai maunga te tele le manu i o no ya o le manu lauti na o le neitau sanga
1: ya le sa fau nga fai tatu vai asura ngan samu
0: ya
1: yo malo wale si si ofisini toi mfatul tatu
0: tulanga ya le vanga na le tau vanga tele le spek pek le fai ele asolua ele na ale ngangana Samoa ya ai ole ngangana Tonga ngana Fiti ngana Cook Island ya malengana tereo ya fapena foila ile ngangana fapiltan ya malengana Samoa
1: ifainga kalistik ya
0: ya fatunu nei ole pokala milava ya na spekpek o nei lava kalistik ole sungala ya chase tia ya la tono la mo wainiti a fala we telenga ya ole pokala me mole asolua
1: ole ala sole fait ko vanga ya
0: a solua le la taunei.
1: Solua le vaso le la solua, le sumua mua, sumua mua.
0: Ya, uko ni ngano ya ole ua tapena mai me sao ni mai le solua fo. Ya, a matai le so tanga universite Samoa. Ya, mai o tako, ya o Victoria, i Wellington,
1: o Kilani.
0: O Kilani University, ma AUT. E fai mai nei, ele tari malo e tatou.
1: Oh, le la solua amakai.
0: O le solua.
1: Solua fo le vaso, le la umi o le famo e moine.
0: Ah, ole fa mo ele to fa mai ale weekend po le so sale fa mai ai.
1: Oi, so le fia mo wala shava no volta to pul kala me fa to no ai. Ya ala so kai ko ya oi.
0: Si ai jared wa pe o ya na la a mai la na au malanga ole presidente mai nai Wellington. Ya na mo le shava no fa ta ta no
1: tu. Ya mo la sto fiul va so ma ai ke le ya la so tai to oi mo pola ya ai ta te le i fa ma vai. Ya ole foko amule vango ya mumule kufa alfa malo ile to e filifilia o la usunga foi ya fa pe foi ile sunga ya le ulua ya li o tu mo tu smith to ave mata ta imate masui presten masui presten ya ole to maftanga foi alfa tu toile tu sa mo tasi kala jiti ne ya ba pe ona foi ya ele por ki kirga ko le kio ai ma ne tele tu la na to filifilia oi. Ja, og bækket vunges kam. Ja, eller for en, jeg også så i fugle, hvor jeg er tjælig, for man tror endnu længe. Men man fortalte alle alle første. Ja, og lave for bør, og lave lov til, fordi jeg måtte på at lave ved mig. Der er fundet på det præstende. Jeg så i præstende, der var jeg lige og tog mod Joe Smith. For jeg lavede til at sige Amelia Solofuti. Så i for jeg lavede til at sige Onolina Tufunga. Teu tupe o vao le ali fano sui teu tupe funga lele moli o tu au ah ma ngai o foi lele komiki fau le mal lau lau foi le kele kama ka ya ako e au ngā kule yo kama ka i le o le yeo i kupao li i mengi o pala buko buko ngā ya tenu yei ka kalpe se ne ta foi mai o te fietala noa i le tūlanga le le whama vae o le si tasi fo o tina o lewa o na tautua i ngā ruenga le malo. Pe si tā alo na suafa o fo e longa ngōsi le o sa o le ufa o mea siro
2: pe si tā no mea simi
1: no mea simi yo si ka hawa ka pe si nei tā fatali umei tā faisina tā talatala no lei titia ilma tā upure